suppose rayon men. Pa rayon, pa yon problem avò. Sòl ba m'ap mande ou. M ta sote pou nan la vit si moun. Pou balan pil lan moun, pou gide l. Se sò ke m bral wè fè vi moun lòt kote mwen men. M bral wè komanse a zero. Mwen sòl sa m mande ou. Pou toujou prizan pou ti moun nan. Paske mwen men apil. M ap toujou remen.